Ang immune system, kanunaya ang pag-inom sa itong Mighty C. Alright mga ka-K5, arita sa itong top 2, no? Kantan song number 2. Best of love songs katong Agosto 14 1990 mga ka-K5. Number 2 ang song from Wilson Phillips ang kanta nga Release Me. From the word Release Me ang kanta bahin sa pagbuhi sa usa ka relasyon nga dili na maayo o dili na makahatag og kalipay. Ang simple nga bisaya pa, buhiin ako, ayaw nako pugsa nga magpabilin sa usa ka relasyon nga dili na pareho sa una. Ang pagsulti sa kanta murag nangayo og kagawasan gikan sa usa ka relasyon. Bisan pa nga anaa gihapon siya'y pagbati, dili siya gusto nga magpadayon ang kasakit o kalibog. Gusto niya nga ang duha, makapadayon sa ilang kaugalingong kinabuhi. Ang main message sa maong kanta, mauni no, ang usahay, ang paghigugma, dili lang kay magpabilin. Usahay kinahanglan usab nga mubiya, ug mubuhi aron mag ang duha makapadayon. O ni ang mensahe sa kanta ni Wilson Phillips, ang kanta nga Release Me. Here we go mga KK5.

na 1990 mga ka-K5. This is part number one atong Agosto, no? 1990 sa atong Billboard Hot 100 sa US mga ka-K5. Ang kantang akong giingon, no? Mao ang Vision of Love by Mariah Carey. Ang Vision of Love ni Mariah Carey, usa ka kanta nga naghisgot sa pagkakita og tinuod nga gugma human sa mga kasakit og kalisdanan sa kinabuhi. Sa una, nag-inosara siya og nangandoy lang sa tinuod nga gugma. Nagampo siya og naglaom nga makakita og tawo nga muhatag og kalipay og kahupayan. Sa dihang iyang nakita ang iyang hinigugma, ibati niya nga natuman ang iyang damgo sa kinika Vision of Love o pananawon sa gugma na iyang gihandog. O kato ang istorya sa kantang Vision of Love by Mariah Carey. Here we go mga ka-K5, number one. Number one song atong Agosto 14, 1990.